0: Počúvate Sky Radio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Rezort vnútra pripomína nové pravidlá PZP. Neplatičom hrozia pokuty aj vyradenie. Na Slovensku vyhodíme 500 tisíc tón potravín. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripomína zmenu pravidiel pre povinné zmluvné poistenie platnú od štvrtka. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty. V októbri okrem toho dôjde aj k hromadnému vyradeniu dlhodobo nepoistených vozidiel. Výška pokuty bude určená podľa celkovej hmotnosti vozidla, a to od 120 eur do 900 eur pre najťažšie vozidlá. Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 500 tisíc tón potravín, pričom takmer milión ľudí je na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Na problém upozornila Platforma potravinovej pomoci Slovensko. Tá sa prostredníctvom národného projektu REDIPOM snaží prepojiť potravinové prebytky s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Pacienti môžu od stredy hlasovať v ankete Môj lekár a moja sestra, ktorú každoročne organizuje Asociácia na ochranu práv pacientov. Víťazi verejného hlasovania získajú špeciálne ocenenia verejnosti, ktoré si prevezmú počas slávnostného gala večera 10. ročníka konferencie. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Slovenský zástupca držal druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom Krok, no napokon prehral smolne o jeden gól. Najlepším strelcom domácich bol tím Jenko Bogdanič s 10 presnými zásahmi. Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke súpera 6. októbra. 20:45.

Časy vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od 2. októbra zmenia. Festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok. Predchádzať mu bude uvedenie knihy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Časy odchodov a príchodov vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od piatka 2. októbra zmenia. Očakáva sa, že zmeny budú platiť do konca aktuálneho grafikonu 2025-2026 polovici decembra. Dôvodom sú rekonštrukčné práce zo strany železníc Slovenskej republiky na trati medzi Spišskými Vlachmi a Markušovcami, informoval v stredu hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Literárny festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok a potrvá do piatka. Jeho 21. ročník ponúkne autorské besedy, večer autorského čítania aj uvedenie knižných noviniek. Predskokanou festivalu bol krst knihy Juraja Mandela Malé nervózne prasiatko. Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o programe informuje na svojej webovej stránke. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach. Očkovanie bude vykonávať lekár, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Ide o ďalšie konkrétne kroky k tomu, aby od jesene 2027 mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Prejdime na šport. Slovenský futbalový reprezentant Mario Sauer cíti, že tým do 21 rokov je odhodlaný pobiť sa s favorizovaným Anglickom o čo najlepší výsledok. Pred záverečnými dvoma zápasmi v D skupine kvalifikácie na majstrovstvách Európy 2027 si so spoluhráčmi uvedomujú, že musia hrať lepšie ako doma proti Írsku, aby si zabezpečili aspoň účasť v baráži.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro-rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: Som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
1: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa Detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom trojročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí aj KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Rezort vnútra pripomína nové pravidlá PZP, neplatičom hrozia pokuty aj vyradenie. Na Slovensku vyhodíme 500 tisíc tón potravín. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripomína zmenu pravidiel pre povinné zmluvné poistenie platnú od štvrtka. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty. V októbri okrem toho dôjde aj k hromadnému vyradeniu dlhodobo nepoistených vozidiel. Výška pokuty bude určená podľa celkovej hmotnosti vozidla, a to od 120 eur do 900 eur pre najťažšie vozidlá. Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 500 tisíc tón potravín, pričom takmer milión ľudí je na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Na problém upozornila Platforma potravinovej pomoci Slovensko. Tá sa prostredníctvom národného projektu Redipom snaží prepojiť potravinové prebytky s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Pacienti môžu od stredy hlasovať v ankete Môj lekár a moja sestra, ktorú každoročne organizuje Asociácia na ochranu práv pacientov. Víťazi verejného hlasovania získajú špeciálne ocenenia verejnosti, ktoré si prevezmú počas slávnostného gala večera 10. ročníka konferencie. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Slovenský zástupca držal druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom Krok, no napokon prehral smolne o jeden gól. Najlepším strelcom domácich bol tím Jenko Bogdanič s 10 presnými zásahmi. Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke súpera 6. októbra. 20:45.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ládite vaše božské rádio už od 7 rána. Opäť raz začína vaše obľúbené ránko s Milkym. Nuža až do 11. Tu budeme pre vás prinášať vám nové informácie nielen z východného Slovenska. Prídu aj správy od Dianky a našej Danicky. No a samozrejme kopec božskej hudby, pretože dnes, neviem či o tom viete, máme Medzinárodný deň hudby. Tak oslavujme.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.
2: Je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku Ránka s Milkým, aby vám na celý východ ešte raz želáme krásne, dobré ránko. Dnes budeme mať opäť nádherný deň, v rámci babieho leta bude jasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo. Hlásia nám opäť 20 až 25 stupňov a prevažne len slabý vietor. Slniečko nám bude svietiť, oblačnosť bude minimálna, takže ďalší nádherný, skoro letný deň a verím, že k tomu pocitu pohody a tepla pomôže aj božská hudba zo Skyrádia a informácie, ktoré vám prinášame. No a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na niečo, čo starí Prešovčania určite budú poznať. No a tá stredná generácia si to možno tak matne pamätá, pretože Prešovčania s nadšením spomínajú na nezabudnutelný Motel Stop. Pamätáte si ho? Viete, kde bol? Tak mnohí Prešovčania naozaj s láskou spomínajú na tento Motel Stop, ktorý bol postavený v roku 72 a nachádzal sa za obcou Haniska v smere na Košice, teda po starej ceste, nie po diaľnici. Za Haniskou bol na pravej strane pod lesom naozaj nádherný motel, kam sa chodievalo na jedlo, na kávu, jednoducho bol to taký prímestský podnik, kde sa stretávala kvázi taká naozaj domácka enkláva, kde sa stretávali ľudia a naozaj bolo to veľmi pekné. Potom to skončilo trochu neslávne, dokonca bol obeťou bombového útoku. No okrem stretnutí s známymi ho využívali aj na rôzne oslavy, stužkové či svadby. Všetko zmenil pád totalitného režimu a 90. roky, ktoré priniesli aj privatizáciu. Od apríla 96 mal motel prevádzkovať spoločnosť Excentrum Prešov. Medzi jej činnosti patrilo aj prevádzkovanie erotického zálonu. Predstavte si, aj takéto činnosti sa tam vykonávali. No a krátko po Vianociach 27. decembra 96 prevádzku celého motela ukončil výbuch nástražného systému. Ten mal vybuchnúť pod saunou. Od tejto udalosti Motel Stop dlhé roky chátral, z vybavenia sa nezachovalo takmer nič. Napriek snahe majiteľa o ochranu majetku, v maji v roku 2021 sa s nezabudnutelným priestorom miestni navždy rozlúčili, objekt bol zbúraný. Motel tak navždy ostáva len v spomienkach a na fotografiách obyvateľov. Miestni nezabudnú na úžasné jedlo, ktoré v moteli varili. Ivan spomína, že ako vodič z povolania tam chodieval na výborný guláš a Miroslav na tatarák. Jaroslav nikdy nezabudne na povestný smažák alebo ak chcete vyprážaný syr. V roku 1985 som v moteli bol ubytovaný, mali sme tam cyklistické sústredenie. Z parkoviska pred motelom sme jazdievali časovky do Drienovskej a späť, čo bolo presne 10 km vnútri za hlavným vchodom vedľa recepcie. Boli nádherné točité schody obložené iskrivým bielým mramorom, spomína Pavol. No a ako si na Motel Stop spomínate vy? Dajte mi vedieť.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Aj rádio.
1: Po pol 8 ideme dnes prvýkrát na východné cesty. Tam zatiaľ relatívny pokoj, slniečko, pohoda a radary máme len v Košiciach na Jantárove pri malej stanici smere od Alparku, v Šaci smer Čečejovce a na vjazde do Sečovec smere od Nového Rúskova. Máme jednu hliadku, tá aktuálne útočí v Brekove smere od Humeného. Tam všade opatrne a ak viete čokoľvek nové, dajte vedieť. Šťastnú cestu.
2: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: Rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
2: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa Detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom trojročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí a KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievy a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Zdravší život.
0: Reklama.
2: Sedem hodín a 48 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku Ránka s Milkym. No a ako je našim dobrým zvykom, tak po tri štvrte stále zvykneme pozrieť do kalendára. Dnes máme 1. oktobrový deň, je neskutočné, ako to letí. Nedávno sme sa čvachtali niekde pri mori alebo vo vodných parkoch a zrazu tu máme 1. október, štvrtok. No a meniny oslavujú nositelia zvláštneho, ale veľmi pekného mužského mena Arnold. Aj keď teda asi najviac preslávil toto meno vo svete jeden rakúsky kulturista, ktorý zobral ruksak a emigroval do Ameriky a napokon sa z neho stal guvernér Kalifornie a natočil veľa filmov a asi najpovedznejšia veta je Hasta la vista, baby. No ale ten samozrejme možno o Slovensku ani netuší, aj keď tu párkrát bol. No a tí Arnoldovia, ktorí na Slovensku žijú, majú pôvod tohto mena z Arnvald, čo znamená vládca orol, silný ako orol. Je to muž, na ktorého sa nezabúda, najskôr vidíte a spoznáte jeho najlepšie povahové črty. Býva úprimný, pracovitý, otvorený možnostiam, tak si vás získa, že ho začnete podporovať v jeho geniálnych nápadoch, ste mu oporou, dokonca mu dokážete kde tu finančne vypomôcť. Ak však príde deň zúčtovania a vy očakávate, že aj on sa rovnako zachová, bude vás čakať asi nemilé prekvapenie, on vám to jednoducho nevráti. A to, aký v skutočnosti naozaj je, zistíte bohužiaľ až keď bude neskoro. Jemu je podvod blízky a všetky jeho úspechy sú založené na klamstve, preto ak sa rozhodne ísť po ceste zlodeja či iluzionistu, nedivte sa, lebo pre neho je to normálne žiť bez chrbtovej kosti, avšak on sám sa nikdy nedostane do problémov, naopak vy budete tí, ktorí budú stíhaní na slobode. No, takéto katastrofické veci píšu o mene Arnold, ale ja myslím, že to nemusí byť myslené paušálne, určite poznáte vo svojom okolí, či už party, pracovnom kolektíve, alebo možno máte Arnolda aj doma. A určite nie je taký, ako ho vykreslila táto špecifikácia. A tak všetkým Arnoldom aj my zo Skyrádia želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Skyrádio. Pevne verím a dúfam, že minimálne jeden sa nájde s takýmto špeciálnym menom, ktorý Skyko počúva, tak pozdravujeme srdečne a posielame Michaela Jacksona a Justina Timberlakea v ich duete Love Never Felt So Good. Tak Arnoldovia, všetko najlepšie.
0: Skyrádio.

Tesne pred 8 hodinou ideme opäť na východné cesty a tam stále relatívny pokoj a hlásite nám len radar na Jantárovej v Košiciach pri malej stanici smer Aupark a na D1 za výjazdom Poprad východ smere od Prešova. Máme jednu aktuálnu hliadku, tá útočí v Turni nad Bodvou smer Košice. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyradion.

0: Ivan Voss.
1: Časy vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od 2. októbra zmenia. Festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok. Predchádzať mu bude uvedenie knihy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Časy odchodov a príchodov vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od piatka 2. októbra zmenia. Očakáva sa, že zmeny budú platiť do konca aktuálneho grafikonu 2025-2026 polovici decembra. Dôvodom sú rekonštrukčné práce zo strany Železníc Slovenskej republiky na trati medzi Spišskými Vlachmi a Markušovcami, informoval v stredu hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Literárny festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok a potrvá do piatka. Jeho 21. ročník ponúkne autorské besedy, večer autorského čítania aj uvedenie knižných noviniek. Predskokanou festivalu bol krst knihy Juraja Mandela Malé nervózne prasiatko. Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o programe informuje na svojej webovej stránke. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach. Očkovanie bude vykonávať lekár, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Ide o ďalšie konkrétne kroky k tomu, aby od jesene 2027 mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Prejdime na šport. Slovenský futbalový reprezentant Mario Sauer cíti, že tým do 21 rokov je odhodlaný pobiť sa s favorizovaným Anglickom o čo najlepší výsledok. Pred záverečnými dvoma zápasmi v D skupine kvalifikácie na majstrovstvách Európy 2027 si so spoluhráčmi uvedomujú, že musia hrať lepšie ako doma proti Írsku, aby si zabezpečili aspoň účasť v baráži.

8 hodín a 3 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. No a naša Dianka nás svojimi správami preniesla už do druhej hodinky dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfam, že máte ťažkú pohodičku a že sa rozbijate do pracovného dňa spolu s božským Sky Rádiom. Tak robte aj naďalej.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievia a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Lepší život.
0: Reklama.
3: Hodina 16 minút práve v tejto chvíli, aby ste mali presný časový údaj. Stále počúvate 2. hodinku Ránka s Milkým na Sky Rádiu. No a my sa ideme pozrieť na jednu naozaj špeciálnu zmrzlinu. Hovoríte si, už je 1. október, už je po zmrzlinovej sezóne. No vôbec nie, pretože na túto zmrzlinu musíme všetci, nielen na východnom Slovensku, čakať celú sezónu. No a dokonca ju môžu konzumovať len dospelí ľudia a prišiel ju dokonca otestovať aj turista z Fínska, predstavte si. Asi tušíte, že bude obsahovať niečo, čo môžu len dospelí. No a samozrejme je to tak. Hoci hlavná zmrzlinová sezóna pomaly končí, na juhu východného Slovenska sa práve v tomto období objavuje príchuť, na ktorú sú milovníci zmrzliny naozaj hrdí a musia si na ňu doslova a do písmena počkať celý rok. Je úzko spätá s jeseňou na Tokaji a dostupná je iba niekoľko týždňov v roku. Ako informovali viaceré portály, v Čerhove aj tento rok pripravujú burčiakovú zmrzlinu, predstavte si. Jej najdôležitejšou surovinou je prirodzene čerstvý tokajský burčiak, ktorý sa pri výrobe spája s ovocným základom. Výsledkom je jemne hroznová chuť a aj charakteristické sfarbenie. Keďže mladé víno ďalej kvasí, túto príchuť nie je možné vyrábať počas celého roka. Záujem o netradičnú pochúťku majú aj návštevníci zo zahraničia. Tento rok ju ochutnal napríklad turista z Fínska, ktorému vyhovovala najmä jej kyslejšia chuť. Zmrzlina však obsahuje alkohol a preto je určená výhradne dospelým konzumentom. Pre deti zmrzlina skúšajú pripravovať alternatívu z muštu, experimentujú tiež s vinnými príchuťami. Originálne receptúry však nie sú len výsadou Tokaja. Metropole východu patrí medzi vyhľadávané špeciality, tzv. Košický žobrák. Táto zmrzlina v sebe kombinuje lieskovcový krém s jogurtovou zložkou, dvomi druhmi maku a lesným ovocím. Kým klasické kopčeky sa v zmrzlinárniach predávajú približne od apríla do septembra, na burčiakovú verziu zostáva podstatne menej času. Jej sezóna trvá len približne 3 týždne. Počas teplejších mesiacov zákazníci najčastejšie siahali po ovocných príchutiach a prevádzkovatelia hodnotia tohtoročnú sezónu veľmi pozitívne. Vraj vyšla, tak verím, že toto bude takým završením zmrzlinárskej sezóny, pretože burčiakovú s jemnou príchuťou hrozná by som si určite dal aj ja. A čo vy? Skyra.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

tesne pred pol deviatou ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite tentokrát v Košiciach na Erlianskej pri Slovnatke smer Lingov, na Slaneckej pri Tesku smere od Krásnej a v Šaci smere od Poľova. Máme aj jednu hliadku, tá útočí v Prešove na viazde od Vránova pri letisku. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
1: Som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec útočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
0: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom trojročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí a KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
2: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.
3: 8 hodín a 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Stále počúvate druhú hodinku Ránka s Milkym. No a my ideme tentokrát do Prešova, pretože Prešov a okolie čaká naozaj hudobná jeseň plná veľkých mien. Postupne uvidíme aj Čekovského a dokonca i Richarda Millera. Viac ako stovka mladých hudobníkov a spevákov uvedie známe slovenské skladby vrátane piesní s textami Milana Lasicu. Jedno z najtradičnejších hudobných podujatí v Prešove vstupuje do jubilejného 60. ročníka. Prešovská hudobná jeseň oslaví tento rok 60 rokov a počas októbra a novembra ponúkne sériu 6 koncertných večerov. Program spojí operné melódie, barokovú a komornú hudbu, filmové skladby i tvorbu slovenských autorov. Operné árie, barok, filmová hudba, slovenské hity a Richard Miller. Jubilejný ročník Festivalu umenia v Prešove prinesie od októbra do novembra pestrý program plný domácich aj zahraničných interpretov. Festival otvorí 7. októbra o 7. večer koncert svetové operné melódie Parla mi di amore, povedz mi o láske. Vystúpia sopranistka Aneta Holá, baritonista Marek Mochnáč a klaviristka Ľubov Gunder. 11. októbra zaznie talianska hudbová hudba ranného baroka v podaní Ensam Thesaurus Musicum. Program Scherzi Amorosi vychádza aj zo vzácneho inventára evangelického kostola v Bratislave z roku 1652. Filmové melódie poľských a svetových autorov prinesie 21. októbra poľské Sliežské komorné kvinteto. Koncert bude zároveň otvorením 11. poľských dní v Prešove. 29. októbra sa predstaví domáce kvarteto Ristretto s Miriam Brandisovou. Program Legendárne hity v komornom šate ponúkne skladby Stinga, Leonarda Cohena, Ennia Morriconeho či Andrew Lloyd Webera. Slovenskú hudobnú scénu zastúpi 3. novembra Prešovský orchester mladých spolu s Marianom Čekovským. Viac ako stovka mladých hudobníkov a spevákov uvedie známe slovenské skladby vrátane piesni s textami Milana Lasicu. Jubilejný festival vyvrcholí 16. a 17. novembra komorným recitálom Richarda Millera, ktorý svoje piesne predstaví v intimnejšej koncertnej podobe. Naozaj máte sa na čo tešiť, čo koncert, to úplné ESO a fantastická muzika. No a keďže na premiére toho spojenia Prešovského orchestra mladých s Marianom Čekovským som bol v DZ-ke a ja a ostal som úplne bez dýchu, očarený. Je to niečo fantastické. Naozaj vrelo odporúčam v rámci Prešovskej hudobnej jesene. Tento koncert máte možnosť zažiť v Parku kultúry a oddychu Čierny orol 3. novembra a naozaj to stojí za to. Obzvlášť slovenské skladby vrátane piesni s textami Milana Lasicu podaní Čekyho a viac ako 100 členného orchestra, to jednoducho musíte zažiť. No a aby ste si vedeli predstaviť atmosféru, tak si ju poďme pripomenúť v skladbe Mariana Čekovského a Milana Lasicu s názvom Aniel.
4: Počúvate Sky Rádio.

tesne pred 9. Ideme opäť za vami na východné cesty a radary máme len na Slaneckej v Košiciach pri Tesku smere od Krásnej a na D1 pri Lemešanoch smer PO, teda Prešov. No a hliadky máme na viazde do Prešova z Popradu pred čerpacou stanicou Shell na Levočskej na klasickom mieste, tak si dávajte pozor a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Resort vnútra pripomína nové pravidlá PZP. Neplatičom hrozia pokuty aj vyradenie. Na Slovensku vyhodíme 500 000 tón potravín. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripomína zmenu pravidiel pre povinné zmluvné poistenie platnú od štvrtka. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty. V októbri okrem toho dôjde aj k hromadnému vyradeniu dlhodobo nepoistených vozidiel. Výška pokuty bude určená podľa celkovej hmotnosti vozidla, a to od 120 eur do 900 eur pre najťažšie vozidlá. Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 500 000 tón potravín, pričom takmer 1 000 000 ľudí je na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Na problém upozornila Platforma potravinovej pomoci Slovensko. Tá sa prostredníctvom národného projektu Redipom snaží prepojiť potravinové prebytky s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Pacienti môžu od stredy hlasovať v ankete Môj lekár a moja sestra, ktorú každoročne organizuje Asociácia na ochranu práv pacientov. Víťazi verejného hlasovania získajú špeciálne ocenenia verejnosti, ktoré si prevezmú počas slávnostného gala večera 10. ročníka konferencie. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Slovenský zástupca držal druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom Krok, no napokon prehral smolne o 1 gól. Najlepším strelcom domácich bol tím Jenko Bogdanič s 10 presnými zásahmi. Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke súpera 6. októbra. 20:45.

a 3 minúty. To je presný čas zo Skyrádia. No a naša Dianka nám opäť ponúkla úžasné správy o celej, ktorými nás posunula už do 3. hodinky Ránka s Milkym. Verím, že máte príjemné ráno. V tejto hodinke si zahráme kopec božskej hudby. No a v tej ďalšej už privítame ďalšieho kandidáta na primátora mesta Prešov. Tak laďte sná.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
2: 9 hodina 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate 3 hodinu Ránka s Milkym. No a my ideme do Prešova, konkrétne do Tatran Handball Arény, pretože tam sa včera udial jeden dôležitý zápas. No a Tatran Prešov utrpel tesnú prehru s nemeckým Bergischerom. Hádzanári Tatran a Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC o jeden jediný gól, a tak finálne skóre bolo 29-30. Slovenský zástupca držal v druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom Krog, no napokon prehral smolne o jeden gól. Najlepším strelcom domácich bol tým Jenko Bogdanič s 10 presnými zásahmi. Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke supera 6. októbra o 20:45. Tatran držal v úvode krok s favorizovaným bundesligistom, no ten mu po 10 minútach odskočil na rozdiel 3 gólov vďaka dobrému zakončovaniu a skvelo chytajúcemu brankárovi Mitošinkovi. Však slovenský tým vyrovnal po štvrťhodine na 12-12. Domáci tesne pred polčasom aj viedli zásluhou Majerského, no po viacerých chybách v útoku odchádzali do šatne za stavu 16-17. S verencom trénera Radoslava Antla vyšiel aj začiatok druhého dejstva, keď využili vylúčenie hostujúceho Vasilevského a vyrovnali na 20-20. Uradujúci finalista nemeckého pohára doplácal v druhej časti najmä na nedisciplinovanosť, vďaka ktorej si Tatran vybudoval 15 minút pred koncom trojgólové vedenie. O to však prišiel a do záverečnej 10 minútovky vstupoval po zásahu Fuchsa s jednogolovým mankom. To sa síce podarilo domácim zmazať, no o výhre hostí pri premiére v európskych pohároch rozhodol zo záverečnej strely Steinhaus. A tak Tatra naozaj smolne prehral o jeden jediný gól v svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF. No a my pevne dúfame, že toho 6. októbra Sesvete Triglav v Chorvátsku uhrajú naozaj čo najlepší výsledok, aby to potom pri domácom zápase mohli naozaj ešte znásobiť a držať sa v horných priečkách tabuľky v rámci nového ročníka Európskej hádzanárskej ligy. A my budeme Tatranu naozaj veľmi silno držať prsty.

0: Aj po pol desiatej sa vraciame k vám za volanty na východné cesty a radary. Nám hlásite v Košiciach na Sečovskej, smer centrum mesta a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Máme aj jednu hliadku, tá aktuálne útočí v Michalovciach na Močerianskej pri Sladovni smere do centra mesta. Tam všade opatrne, ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu!
1: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutá Ještok.
2: Rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
1: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom 3-ročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí a KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
3: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievia a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravší život.
0: Reklama.
4: 9 hodina 51 minút, to je presný čas Oská rádia, vy stále počúvate 3. hodinku Ránka s Milkym. No a ja upriamujem vašu pozornosť na tú štvrtú, poslednú hodinku v rámci ranného vysielania Oská rádia, pretože je už našim zvykom, že každý útorok a štvrtok o 10.00 éter patrí predvolebným kampaniám a predvolebným rozhovorom Oská rádia s kandidátmi na post primátora mesta Prešov. Nebude tomu inak ani dnes po útorkovej výluke, ktorú využili všetci kandidáti na televíznu debatu v našej verejnoprávnej televízii. Tak dnes vo štvrtok 1.10. o 10.00 privítame tu v Sky Rádiu ďalšieho z kandidátov, doktora Martina Eštočáka. Naživo na Sky Rádiu bude odpovedať na 5 rovnakých otázok, tak ako jeho predchádzajúci kolega kandidát a aj ostatní zo 6 kandidátov. Vždy budú mať rovnakých 5 otázok a 5 minút na každú odpoveď. Na záver ešte 1 minútu na voľné prihovorenie sa voličom mesta Prešov skrz Eter Sky Rádia. Rozhovory vysielame postupne v útorky a vo štvrtky o 10. potvrdené účasti. Ďalších kandidátov budeme zverejňovať priebežne. Sky Rádio jednoducho dáva rovnaký priestor pre všetkých kandidátov za rovnakých podmienok. No a opakujem, že dnešným hosťom Sky Rádiu bude ďalší z kandidátov na primátora mesta Prešov, Martin Eštočák, už za malú chvíľu v Eteri Sky Rádia. Tak laďte spolu s nami.
0: Sky Rádio. Hráme božsky.

Tesne po 10. ideme opäť za vami na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na Sečovskej smer centrum mesta a na D1 pred tunelom Prešov smere od Košic. Máme aktuálnu hliadku, tá útočí v Terovišti smere od Michaloviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Časy vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od 2. októbra zmenia. Festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok. Predchádzať mu bude uvedenie knihy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Časy odchodov a príchodov vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od piatka 2. októbra zmenia. Očakáva sa, že zmeny budú platiť do konca aktuálneho grafikonu 2025-2026 polovici decembra. Dôvodom sú rekonštrukčné práce zo strany železníc Slovenskej republiky na trati medzi Spišskými Vlachmi a Markušovcami, informoval v stredu hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Literárny festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok a potrvá do piatka. Jeho 21. ročník ponúkne autorské besedy, večer autorského čítania aj uvedenie knižných noviniek. Predskokanom festivalu bol krst knihy Juraja Mandela, Malé nervózne prasiatko. Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o programe informuje na svojej webovej stránke. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach. Očkovanie bude vykonávať lekár, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Ide o ďalšie konkrétne kroky k tomu, aby od jesene 2027 mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Prejdime na šport. Slovenský futbalový reprezentant Mario Sauer cíti, že tým do 21 rokov je odhodlaný pobiť sa s favorizovaným Anglickom o čo najlepší výsledok. Pred záverečnými dvoma zápasmi v D skupine kvalifikácie na majstrovstvách Európy 2027 si so spoluhráčmi uvedomujú, že musia hrať lepšie ako doma proti Írsku, aby si zabezpečili aspoň účasť v baráži.
1: Sky Radio. Hráme božsky.
2: Vy stále počúvate Ráno s Milkým, je 10.04 a ja vás vítam pri predvolebnom rozhovore Sky Rádia s kandidátmi na primátora mesta Prešov. V tohtoročných komunálnych voľbách sa o post primátora Prešova uchádza 6 kandidátov. Sky Rádio sa preto rozhodlo vytvoriť priestor, v ktorom dostane každý z nich rovnaké podmienky na predstavenie svojich názorov, priorít a pohľadu na ďalšie smerovanie mesta. Každému kandidátovi sme vopred ponúkli konkrétny termín rozhovoru a je výlučne na jeho rozhodnutí, či pozvanie príjme a do vysielania príde. Rozhovory vysielame každý útorok a štvrtok od 10.00, pričom potvrdené účasti jednotlivých kandidátov zverejňujeme priebežne. Pravidlá sú pre všetkých rovnaké. Každý kandidát dostane 5 rovnakých otázok z 5 tematických okruhov. Na každú odpoveď má maximálne 5 minút. Po zodpovedaní všetkých otázok dostane ešte 1 minútu na voľné prihovorenie sa voličom mesta Prešov. Otázky budú pri každom kandidátovi položené v rovnakom znení a v rovnakom poradí. Cieľom je, aby si poslucháči mohli jednotlivé názory a návrhy porovnať za rovnakých podmienok. Dnes prijal naše pozvanie Martin Eštočák. Vítajte v Sky Rádiu.
3: Pozdravujem všetkých Prešovčanov a poslucháčov Sky Rádia.
2: Tak poďme teda hneď na prvú otázku. No a rozdelili sme otázky do 5 tém. Tou prvou je téma problémy a otázka znie. Aké 3 problémy Prešova považujete dnes za najvážnejšie a čo by ste počas prvých 2 rokov vo funkcii primátora konkrétne urobili na ich riešenie?
3: Ďakujem pekne. Človek nevie, kde začať, ale prvým problémom je určite finančné smerovanie mesta a spôsob jeho fungovania. Za taký druhý problém by som určite označil stav základnej infraštruktúry, dopravu a parkovania. A tretím problémom je podľa mňa bezpečnosť a kvalita každodenného života v meste Prešov. Nechcem však zostať iba pri pomenovaní problémov a práve preto sme pripravili spoločne s našim najväčším tímom nezávislých kandidátov víziu a plán pre fungujúci Prešov pre roky 2027 až 2030. V ktorej máme konkrétnych 83 riešení. Zdôrazňujem slovo vízia, pretože nejde len o 83 bezpodmienečných volebných sľubov. Jednotlivé opatrenia sme zámerne rozdelili na záväzky, reformy, piloty, programy, štandardy, revízie a dlhodobé ciele. Niečo vieme samozrejme urobiť organizačným rozhodnutím, niečo musí schváliť samozrejme mestské zastupiteľstvo ako rovnocenný orgán popri primátorovi v meste, pri niečom potrebujeme verejné obstarávanie, povolenia alebo externé financovanie. Chcem ľuďom hovoriť otvorene, čo sa dá urobiť hneď a čo potrebuje čas. V posledných rokoch sa finančná záťaž obyvateľov zvyšovala veľmi rýchlo. Poplatok za komunálny odpad bol v roku 2022 približne na 30 eurách na osobu. V roku 2026 je pri sadzbe takmer 16 alebo 17 eur na deň, približne na 60 eurách ročne. Daň z nehnuteľnosti sa pre rok 2023 zvýšila približne o 50% oproti roku 2022 a následne sa upravovala ďalej, čiže komplet všetky dania a poplatky dnes sú navýšené takmer o 100%, čo je veľký a je to enormný náraz pre obyvateľov nášho mesta. Podľa našich pracovných prepočtov z mestských rozpočtových dokumentov priniesla samotná daň z nehnuteľnosti mestu za roky

0: Máme lacnejší variant? Aké budú prevádzkové náklady? A musíme to robiť na dlh? Nechcem, aby ďalšie rozpočty splácali projekty, pri ktorých sme si dnes neoverili hodnotu za peniaze a následné prevádzkové náklady, údržbu a iné. Tak prišli problémy napríklad s Tatranom Prešov a mesto to na konci dňa bude stáť okolo 2-3 milióny eur z daní našich Prešovčanov, ktoré mohli byť pre všetkých ľudí a to sú závažné zlyhania. Preto je v našej vízii 100-dňový audit financií zmluv mestských firiem a externých služieb. Ďalej napríklad mestský nákupca, kde už bude riešiť zákazky do 5000 eur, kde vieme ušetriť desiatky až stovky tisíc eur ročne. Otvorené obstarávanie, spoločné nákupy, aj podľa vzoru iných miest, centrum zdieľaných služieb, pasport mestského majetku a jasná zodpovednosť. Pri väčšom projekte musí byť známe, čo sa robí, koľko to stojí, kto za to zodpovedá, dokedy a aký má byť výsledok.
1: Máte minútu.
0: Ďakujem pekne. Druhým problémom je základná infraštruktúra a doprava. Tu máme v 83 riešeniach pasport ciest, opravy podľa technického stavu a priorít, dopravno-kapacitné audity, či už sídliska 3 Sekčova, komplex v celom Prešove, MHD listok ako pilot pre pracujúcich z práce a do práce, preverenie parkovacích veží, čiže zaberú dve parkovacie miesta, idú do výšky. Je to nový pilot, o ktorom ešte nikto v Prešove nerozprával. Chceli by sme zriadiť radu zástupcov vlastníkov bytov a lepšiu koordináciu dopravy s novou výstavbou. A ak niekde chýba voda, kanalizácia alebo základná sieť, aj to musí byť medzi prioritami mesta. A posledným problémom je bezpečnosť.
1: Tak v tejto chvíli naozaj ste vyčerpali 5-minútový limit. Ďakujem za odpoveď. Ideme na druhú tému, ktorou sú investície. A naša otázka teda znie, ktoré tri investície alebo projekty by boli vašim hlavnými prioritami v nasledujúcom volebnom období? No a samozrejme, ako by ste ich chceli financovať?
0: Tých vecí, ktoré potrebuje mesto Prešov, je naozaj dosť, ale medzi prvú prioritu ja by som zaradil základnú infraštruktúru, základné potreby obyvateľov mesta a dopravu. Druhou by boli mestské časti, čiže volebné obvody, sídliska, školy a verejný priestor. A treťou prioritou je projektová pripravenosť, čiže čerpanie eurofondov, keďže mesto je v zlej kondícii. Mesto od roku 2027 čaká veľmi ťažké obdobie a preto, aby sme mohli investovať a robiť niektoré investičné akcie a veľké projekty, potrebujeme hlavne sa zamerať na pripravenosť a čerpanie eurofondov. Pri investíciách nechcem vybrať tri najdrahšie stavby len preto, aby to dobre znelo pre Prešovčanov, ale za prioritu považujem to, čo ľudia reálne potrebujú, čo je pripravené, finančne zvládnutelné a pričom poznáme aj budúce prevádzkové náklady. Preto by som moje tri priority pomenoval skôr ako tri investičné balíky. Prvou prioritou je základná infraštruktúra. Ako som spomínal, v našej vízii o 83 riešení máme pasport ciest a chodníkov, dopravno-kapacitný audit Sekčova, MHD prepracujúcich na cestu z práce a do práce ako pilotný, ale samozrejme všetky veci vieme realizovať až potom, kedy nám to umožní finančná situácia v meste. Ďalej, preverenie parkovacích veží, ako som už aj v predošlom vstupe spomínal, lepšie prestupy a linky podľa dát. Prešov potrebuje atraktívnu MHD a komfortnú, čiže za tú sumu a cenu, ktorú platí občan, aby bol jasný komfort a protislužba. Potrebujeme prepojenú cyklistickú sieť a dlhodobo aj zachytné parkovanie a lepšie prepojenie mestskej a regionálnej dopravy. A keď hovoríme o základnej infraštruktúre, nemyslím tým iba cesty, chodníky a parkovanie. Pre mňa je základnou potrebou aj voda a kanalizácia. Stále máme v krajskom meste lokality, napríklad Vidománec, Cemiatu, Podvilec v Horkov, Kuty, Časolivaru či Šalgovíka, kde základné inžinierske siete nie sú dobudované tak, ako by sme v 21. storočí očakávali. A toto by mala byť jedna z najväčších priorít BESTA, pretože naozaj sme v 21. storočí a mali by sme byť minimálne pri našich obyvateľov mesta maximálne súčinní. Toto chcem zaradiť medzi investičné priority mesta. Najprv potrebujeme presne zmapovať, kde voda alebo kanalizácia chýba, koľkých domácností sa to týka, aké sú vlastnícke a technické podmienky a čo by vybudovanie jednotlivých vetiev stálo. Následne pripraviť projekty a rokovať s vlastníkmi a prevádzkovateľmi sieti o konkrétnom harmonogramu.

0: samozrejme. A tu by sme mali veľmi aktívne sledovať eurofondy. Vodovody a kanalizácie patria medzi oblasti, ktoré sú z európskych zdrojov podporované už v súčasnom programe Slovensko. Ak bude vhodná výzva, chcem mať projekty pripravené a presne vedieť, aké budú opravnené financovanie, koľko bude musieť spolufinancovať mesto alebo ďalší partner a aké budú následné prevádzkové náklady. Nechcem dnes sľubovať konkrétne percento eurofondov, pretože podmienky budúcich výziev ešte nepoznáme. Mne jednoducho nedáva zmysel hovoriť najprv o nadstavbových alebo megalománskych projektoch, ak máme v meste rodinné domy bez základných inžinierských sietí. Najprv základné potreby ľudí a potom nadstavba. Kanalizácia a pitná voda nie sú žiaden luxus ani volebný bonus. Sú základnou infraštruktúrou krajského mesta, ktorým mesto Prešov je. Ďalej chceme pasport cieza chodníkov. Je dôležité preto, aby sme neopravali podľa toho, kto hlasnejšie kričí. Mesto musí vedieť, čo je v havarínom stave, čo treba opraviť o rok a čo môže počkať. Rovnako pri parkovaní parkovacie veže nevydávame za univerzálne riešenie. Chceme pilotný projekt parkovacích veží na miestach, kde je hustá zástavba a minimum priestoru.
1: Jedna minúta.
0: Sídlisko 3 Sekčov a ďalšie sídliska, kde pri bytovom dome, bytový dom má jednu voľnú stenu, zaberie to dve parkovacie miesta, pôjde to do výšky a dá sa to celé zrealizovať možno do niekoľkých mesiacov. Ale samozrejme najprv treba preveriť stav financií a možnosti z bezpečnostného hľadiska, kapacity a potom prijať rozhodnutie. Druhou prioritou sú mestské časti a školy a verejný priestor. Chcem, aby každá mestská časť v meste mala štvorročný plán základných potrieb, cesta, chodník, ihrisko, škola, športovisko, osvetlenie, zeleň, parkovanie alebo vnútroblok. A v 83 riešeniach máme bezpečné a udržiavané ihriska, oplotené, pasport, kontroly, plán oprav, tenenie a postupnú obnovu. Máme zdieľané športoviska, viac stromov, tieňa, priepustných povrchov a práce s dažďovou vodou. Treťou prioritou je projektová pripravenosť. Bez pripravených projektov mesto stráca čas aj peniaze.
1: Ďakujem, svojich 5 minút ste práve minuli a my plynule prechádzame na tretiu tému, v rámci ktorej sa všetkých kandidátov na primátora pýtame. Podľa sčítania žilo v Prešove v roku 2011 presne 91 782 obyvateľov a v roku 2021 už len 84 824. Posledná každoročná oficiálna bilancia obyvateľstva Štatistického úradu Slovenskej republiky uvádza ku koncu roka 2025 už iba 81 223 obyvateľov. Za 14 rokov tak Prešov stratil 10 559 ľudí. Aké konkrétne opatrenia navrhujete, aby mladí ľudia a mladé rodiny z Prešova neodchádzali a aby sa tí, ktorí odišli študovať alebo pracovať inde, chceli do mesta Prešov vrátiť?
0: Tých 10 600 obyvateľov je vážny signál. Zároveň si myslím, že mladého človeka v Prešove neudrží jeden príspevok ani jedna zľava. Potrebuje človek v dnešnej dobe potrebuje prácu, dostupné bývanie, dopravu, školy a škôlky, bezpečné prostredie, šport, kultúru a pocit, že si tu vie predstaviť svoj celý život. Preto naša vízia 83 riešení nerieši iba jednu vekovú skupinu. Snaží sa poskladať mesto pre celý životný cyklus. Pre mladých chceme lepšie prepájať školy, univerzitu a zamestnávateľov, prax, stáže, letné pracovné skúsenosti a prvé pracovné príležitosti. Mesto potrebuje spolupracovať naprieč celým mestom v rámci inštitúcií, Prešovský samosprávny kraj a tak ďalej. Mesto nevytvorí súkromné pracovné miesto príkazom, ale môže zjednodušiť prostredie pre podnikanie. Preto chceme jedno kontaktné miesto aj pre podnikateľov na mestskom úrade a odborný dialog pred väčšími zmenami poplatkov a pravidel. Takou druhou vecou je bývanie. Prešov potrebuje podporovať výstavbu tam, kde ju zvládne doprava, školy a technická infraštruktúra. Zároveň treba rozvíjať či už dostupné nájomné bývanie podľa reálnych možností a partnerov. Samotný nový byt však nestačí, ak človek nemá kvalitnú prácu alebo každý deň stojí v kolóne. Máme aj skúsenosť z terénu, že časť ľudí v Prešove reálne žije, ale trvalý pobyt má inde. A to dokonca pri zbere nezávislých k tomu, aby sme mohli vôbec kandidovať vo voľbách napríklad na Sekčove možno 40% ľudí, ktorí boli oslovení pri zbere podpisov, nemali trvalý pobyt v meste Prešov a tým pádom nemohli dať kandidátovi podpis. Toto nie je reprezentatívna štatistika. Nechcem z toho robiť presné číslo, ale je to dôvod, aby mesto lepšie poznalo, koľko ľudí jeho služby reálne využíva a čo ich môže motivovať vytvoriť si k mestu trvalejší vzťah. Pre rodiny máme v 83 riešeniach napríklad prešovské prázdniny, zvýhodnené denné tábory cez školy, centrum voľného času, športové a kultúrne zariadenia. Ďalej, a mal som to už aj predošlé voľby, pomoc prvákovi. Jednorazový príspevok 50 až 100 eur pre každého prváka v novom školskom roku, ale samozrejme po právnom a finančnom prepočte tento jednorazový príspevok na základné školské potreby, ak nebudú vysoké platy vo vedení mesta, presne to vieme pokryť. Prvákov je v meste Prešov stále zhruba do 900 alebo 1000, čiže máme tu jasný náklad pri 100 eurách, to máme 100 000 eur. Vieme, že aký plat má primátor mesta Prešov, nestuje niečo cez 8 000 eur v hrubom. Ja hovorím v týchto voľbách, že dávam jediný sľub, čiže budem pracovať za základný plat primátora, tým pádom to bude niečo cez 5000 eur v hrubom. Do stabilizovania situácie v meste budeme mať jedného viceprimátora, ktorý dnes poberá okolo 5100 alebo 5600 eur v hrubom. Ak toho viceprimátora nebudeme mať, tým pádom vieme získať cez 100 000 eur ročne. A to sa bavíme o hrubých mzdách, čiže celková cena práce je ešte vyššia. A za 4 roky to je takmer, alebo cez 500 000 eur. Čiže takto vieme premietnúť a urobiť a zrealizovať niektoré benefity napriamo už len úsporou pri vedení mesta.
1: Máte minútu?
0: Pre seniorov máme senior účet. Chceme presne spočítať cenu daňových úľav, poplatkov a služieb a následne rozhodovať podľa čísel. Vo vízii máme prepočet zvýšenia vybraných daňových úľav. Pre oprávnené skupiny chceme zvýšiť úľavu zo súčasných 25% na dani z nehnuteľnosti na 50 až 75% pre seniorov a ZTP. Samozrejme, chceli by sme zvýhodnenú delňu a vybrané športoviska podľa finančného modelu, čiže zvýhodnený vstup alebo v podstate bezplatný. Pre všetkých chceme kartu Prešovčana a postupné prepájanie vybraných mestských služieb a benefitov. Máme kultúru 15 minút, živé sídliska, zdieľané športoviska, Artpoint a zdieľaný pracovný priestor, viac stromov a tieňa a rady odborníkov. A tu sa vraceme k tomu, že nejde o 83 sľubov a pri trvalom benefite musí byť trvalý zdroj. Pri pomoci prvákovi, MHD, senioroch alebo mestských zľavách najprv právny a finančný model a potom rozhodnutie. Takto je podľa mňa poctivé.
1: Ďakujem, váš 5-minútový limit práve uplynul a my plynule prechádzame na štvrtú tému v rámci tohto rozhovoru a tou témou je rozpočet. Kde podľa vás mesto dnes nevyužíva svoje peniaze efektívne a kde by ste naopak chceli výdavky zvýšiť? Uveďte prosím aj konkrétne príklady.
0: Pri rozpočte mám jednoduché pravidlo. Mesto musí vedieť, čo dostáva za peniaze. Nechcem začínať tým, koho možno prepustíme alebo aký ďalší poplatok zvýšime. Najprv sa musíme pozrieť na vlastné fungovanie mesta. A tak, ako som spomínal v predošlom bloku, začnem od seba. V našej vízii mám jeden pevný osobný záväzok. Zákonný základný plat primátora bez ďalšieho navýšenia. Počas stabilizácie jeden viceprimátor a časť vlastného platu späť mestu Prešov. Ja si osobne ani neviem predstaviť pracovať za momentálne cez 5000 eur v hrubom. Myslím si, že 3-4 tisíc eur v hrubom primátorovi úplne musí stačiť, pokiaľ to finančná situácia mesta nedovoľuje. A toto dokáže priniesť úsporu cez 100 000 eur ročne, 500 000 eur za 4 roky a to sa bavíme len o hrubej mzde a nie o celkovej cene práce s odvodmi. Nie preto, že to samo to zachráni rozpočet, ale ak chceme hospodárnosť od úradu a mestských spoločností, vedenie musí začať od seba. Potom samozrejme audit zmluv, externých služieb, nákupov, mestských firiem, energií, informačných technológií, poistenia, pohonných hmôt a majetku. V 83 riešeniach máme centrum zdieľaných služieb, mestského nákupcu, spoločné nákupy, otvorený plán obstarávaní, pasport majetku a pravidelnú kontrolu mestských spoločností, aby sa nestávalo to, čo sa stalo na začiatku volebného obdobia v dopravnom podniku, a aby sa nestalo to, čo sa stalo v Tatrane Prešov. Viem, že sa dá ušetriť aj na menších objednávkach. Moja poslanecká bilancia dokumentuje pri dvoch konkrétnych prípadoch finančný efekt v ušetrených desiatkách až stovkách tisíc eur, kde som upozornil na isté veci, alebo zverejnil a do súťaže sa prihlásilo viac záujemcov. Po mojej kritike napríklad pri trhovisku Exnarova sa znížila predpokladaná hodnota zákazky o 121 tisíc eur, len potom, čo som kritizoval, že je to veľmi vysoká suma, zrazu sa našlo riešenie k tomu, aby mesto zmenilo dizajn možno týchto stánkov a išlo do obstarávania s nižšou sumou. Alebo napríklad aj pri protipožiarných kontrolách bol rozdiel jednotkovej ceny 14 tisíc eur, kde som si zobral normálne internet, všetky firmy v Prešovskom a Košickom kraji. Rozposlal som maily, že tu je súťaž, ak máte záujem, prihláste sa. Prihlásilo sa viac ľudí do súťaže a vysúťažila sa cena o 14 tisíc, takmer o 14 tisíc eur, nižšie ako bola predpokladaná hodnota zákazky. A zabralo mi to naozaj možno nejakých 30 až 60 minút. Nehovorím, že každý prípad bude rovnaký. Sám som ako poslanec našiel objednávky, ktoré by sme vedeli objednávať niekedy aj o 50 a viac percent nižšie. Hovorím, že kontrola ceny má zmysel. Pri stovkách objednávok, spoločenských nákupoch, externých službách a mestských firmách môže byť priestor na úspory až v stovkách tisíc eur ročne. Presnú sumu však musí ukázať audit, nevolebný odhad. Rovnako treba preveriť duplicity a platené funkcie v orgánoch mestských spoločností. Každá odmena musí mať jasnú zodpovednosť za výsledok. A nemôžeme, keď máme 10 právnikov na meste, nemôžeme externe vo veľkom objednávať ďalšie právne a advokátske služby. Jednoducho je to neefektívne. A ľuďom treba hovoriť pravdu aj o nákladoch, ktoré už poznáme. Pri odpade máme podpísaný dodatok z roku 2025 z júla, že od 1. januára 2027 sa zvyšujú jednotkové ceny spracovania aj prekládky odpadu. Pri množstvách uvedených v dodatku vychádza nárast približne o 340 tisíc eur bez DPH ročne, teda približne 10% navyše len na týchto položkách. Preto by som bol veľmi opatrný pri absolútnej garancii, že poplatok za odpad sa určite nebude musieť meniť od roku 2027. A kto takú garanciu dáva, mal by zároveň ukázať presný finančný model, z čoho sa rast nákladov pokrie. Mojou cestou je najprv hľadať úspory v systéme, znižovať množstvo zmesového odpadu, kontrolovať zmluvné ceny a až potom rozhodovať o poplatku. Kde chcem naopak výdavky zvýšiť? Tam, kde ide o základné potreby obyvateľov mesta, cesty, chodníky, školy, škôlky, bezpečnosť, čistota, doprava, verejný priestor, sociálne služby a základná infraštruktúra. Ale aj tam chcem vedieť cenu a výsledok. Nechcem šetriť na kvalitných zamestnancoch mesta, a ak analýza ukáže, že človek s veľkou zodpovednosťou je prehodnotený, podhodnotený, chcem vytvoriť priestor aj na lepšie odmeňovanie.
1: Ďakujem za odpoveď. Nuž a my ideme na poslednú piatu tému, ktorá zaujíma našich poslucháčov, a tou témou sú protikandidáti. A moja otázka znie, v čom podľa vás vaši protikandidáti zaostávajú, alebo čo im chýba na to, aby boli vhodnou voľbou na post primátora mesta Prešov?
0: To je veľmi ťažká otázka, ale skôr v tej podobe, že každý z nás by mohol niečo priniesť mestu, a možno keby sme takto všetci pretavili svoje riešenia, víziu, plány spoločne do mesta, tak mohli by sme dosiahnuť veľa a posunúť mesto vpred. Ale túto otázku nechcem postaviť na známkovaniu ostatných kandidátov. Ja si myslím, že Prešovčania by sa mali pri každom z nás pozrieť na celý obraz, a nie len na to, čo hovoríme mesiac pred voľbami, ale aj na to, čo sme robili počas celého volebného obdobia, ak sme boli poslancami, aká bola naša aktivita, aké návrhy sme predkladali, ako sme hlasovali pri dôležitých rozhodnutiach, čo sme kritizovali, čo sme podporili a aké konkrétne výsledky po nás zostali. Rovnako by si mali porovnať naše profesijné skúsenosti, programy, spôsob práce a ľudí, ktorými sa jednotliví kandidáti obklopujú. Každý má svoj životopis a svoju históriu a občan si z toho môže urobiť sám vlastný záver. Preto radšej poviem, čo predstavujem ja a ľudia okolo mňa. Som nezávislý kandidát a kandidujem spolu s tímom ďalších 11 nezávislých kandidátov na poslancov mesta Prešov. A rovnako je dôležité povedať, že náš program Srdcom pre každú generáciu nie je dielom jediného človeka. Nie je to ani zoznam 83 volebných sľubov, je to vízia a plán riešení pre Prešov, ktorý vznikal z našich skúseností, z mojej poslaneckej práce, podnetov ľudí a odborných podkladov. Niektoré veci sa dajú začať okamžite, to je fakt. Ale niektoré treba najskôr prepočítať, niektoré vyskúšať, či už pilotné projekty a veľké investície musia mať pripravený projekt a financovanie. Otvorene hovorím, že nie som odborník na všetko. Ani sa na ňo nechcem hrať. Primátor podľa mňa nemusí najlepšie rozumieť ekonomike, doprave, školstvu, sociálnym veciam, životnému prostrediu a športu. Jeho úlohou je podľa môjho názoru dostať správnych ľudí k jednému stolu, vedieť sa pýtať, porovnať riešenia, rozhodnúť a následne za rozhodnutie prevziať zodpovednosť. Preto sme pri príprave našej vízie vychádzali aj z odborných podkladov ľudí z rôznych oblastí. Pri ekonomike, riadenia a kontrole napríklad z podkladov docenta inžiniera Petra Gála, kandidáta vied. Pri školstve a sociálnej oblasti z podkladov profesora doktora Tomáša Hangoniho, PhD. A pracovali sme aj s odbornými podkladmi z dopravy, životného prostredia a ďalších oblastí. Ja do toho prinášam skúsenosť právnika. Približne 8 rokov práce v samospráve a skúsenosť zo štátnej správy. A práve tieto skúsenosti ma naučili, že dobré mesto nemôže stáť na jednom človeku. Primátor potrebuje okolo seba schopných poslancov, odborníkov a aj ľudí, ktorí poznajú jednotlivé mestské časti. Volebné obvody. Zároveň však pre mňa nezávislosť neznamená, že chcem spolupracovať iba s našim tímom. Nechcem deliť zastupiteľstvo na našich a vašich. Pri každom návrhu si chcem položiť 3 jednoduché otázky. Je to zákonné? Je to finančne zodpovedné? A je to dobre pre Prešov? Chcem spolupracovať so všetkými 31 poslancami mesta? Dobrý návrh môže prísť od kohokoľvek. Od poslancov nechcem poslušnosť, chcem argumenty.
1: Minúta.
0: Diskusiu a zodpovednosť za vlastné hlasovanie. Preto by som chcel aj pravidelné pracovné stretnutie primátora s poslancami, napríklad raz alebo dvakrát mesačne. Sadnúť si za jeden stôl a hovoriť o problémoch mestských častí a pripravovaných projektoch ešte predtým, než sa z každej témy stane politický konflikt. Samotné rozhodovanie však musí zostať transparentné a verejné tam, kde to vyžaduje zákon. A rovnako chcem, aby občania mohli kontrolovať aj nás. Preto navrhujeme jednoduchú históriu hlasovaní poslancov, kde si človek pozrie, ako jeho poslanci hlasovali pri rozpočte, daniach, úveroch, majetku alebo veľkých investíciách. Bez známok a rebríčkov, iba fakty a názor nech si urobí občan. Ja som nehlasoval ani za dane, ani za poplatky, ani za úvery. Takže namiesto toho, aby som hovoril, čo podľa mňa chýba, ostatným kandidátom poviem, čo stojí za našim programom Srdcom pre každú generáciu. A to je skúsenosť, tímová práca, odborné zázemie, nezávislé rozhodovanie, spolupráca a verejná kontrola. Ďakujem.
1: V tejto chvíli vypršal vás čas aj na zodpovedanie poslednej otázky. Nuž, a po zodpovedaní všetkých 5 otázok a zodpovedaní všetkých tém dostáva každý kandidát ešte 1 minútu na voľné prihovorenie sa voličom mesta Prešov skrz Éter Sky Rádia. Tak nech sa páči, vaša minúta.
0: Chcem, aby Prešovčania v tomto náročnom období mali pevnú pôdu pod nohami. Pre mňa to znamená, že mesto v prvom rade musí zabezpečiť základné potreby svojich obyvateľov. Cesty, chodníky, školy, škôlky, dopravu, bezpečnosť, čistotu, sociálne služby a základnú infraštruktúru. Až potom majú prísť veci, ktoré môžu počkať. Nechcem, aby mesto každý nový finančný problém automaticky prenieslo na ľudí. Vieme hľadať úspory v menších objednávkach, spoločných nákupoch, externých službách, duplicitách a mestských firmách. Aj moja doterajšia kontrolná práca ukázala, že pri konkrétnych prípadoch sa dajú ušetriť desiatky až stovky tisíc eur. Zároveň treba hovoriť pravdu. Pri odpade máme dnes už podpísaný dodatok, čiže tam sa s tým nebude nič robiť. Naša vízia a plán pre fungujúci Prešov má 83 riešení, nie 83 bezpodmienečných sľubov. Takto si predstavujem fungujúci Prešov.
1: Tejto chvíli vypršala vaša posledná minúta a máte to za sebou, pane Štočák. Ďakujeme veľmi pekne za vašu návštevu, za účasť v predvolebnom rozhovore Sky Rádia. No a pripomíname, že všetci kandidáti na primátora mesta Prešov dostávajú v tejto sérii rovnaké podmienky, rovnaké otázky a rovnaký časový priestor na odpovede. Rozhovory vysielame v utorky a vo štvrtky o 10.00 a potvrdené účasti ďalších kandidátov zverejňujeme priebežne. Našou úlohou je ponúknuť vám, našim poslucháčom, čo najviac informácií. Rozhodnutie, komu dáte svoj hlas, je už na vás. Počúvali ste predvolebný rozhovor Sky Rádia a ďakujeme nášmu dnešnému hosťovi za účasť. Bol ním Martin Eštočák.
0: Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny slnečný deň.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50+ Multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievy a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Ďalší život.
0: Reklama.
5: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
6: Rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
5: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom 3-ročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí a KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
0: Sky Radio. Hráme božsky.
7: No a v tejto chvíli, dámy a páni, je tu záver dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky. Mali sme tu kopec božskej hudby, úžasné správy od našej Dianky. No a infoservis nielen z východu Slovenska. Poslednú hodinku sme venovali predvolebnému rozhovoru s ďalším kandidátom na primátora mesta Prešov. No a my sa počujeme aj zajtra, budeme sa ladiť výsosne, víkendovo, pohodovo. piatkovo, tak buďte s nami, pretože Ránko s Milkým je tu už od 7 rána. Ja sa na vás budem veľmi tešiť a veriť, že je to vzájomné.

Rezort vnútra pripomína nové pravidlá PZP. Neplatičom hrozia pokuty aj vyradenie. Na Slovensku vyhodíme 500 000 tón potravín. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripomína zmenu pravidiel pre povinné zmluvné poistenie platnú od štvrtka. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty. V októbri okrem toho dôjde aj k hromadnému vyradeniu dlhodobo nepoistených vozidiel. Výška pokuty bude určená podľa celkovej hmotnosti vozidla, a to od 120 eur do 900 eur pre najťažšie vozidlá. Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 500 000 tón potravín, pričom takmer 1 000 000 ľudí je na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Na problém upozornila Platforma potravinovej pomoci Slovensko. Tá sa prostredníctvom národného projektu REDIPOM snaží prepojiť potravinové prebytky s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Pacienti môžu od stredy hlasovať v ankete Môj lekár a moja sestra, ktorú každoročne organizuje Asociácia na ochranu práv pacientov. Víťazi verejného hlasovania získajú špeciálne ocenenia verejnosti, ktoré si prevezmú počas slávnostného gala večera 10. ročníka konferencie. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Slovenský zástupca držal druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom Krok, no napokon prehral smolne o 1 gól. Najlepším strelcom domácich bol tím Jenko Bogdanič s 10 presnými zásahmi. Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke súpera 6. októbra. 20:45.

0: kill. Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
1: Rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
0: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa Detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom 3-ročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí a KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží à la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievy a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Život.
2: Reklama.

Časy vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od 2. októbra zmenia. Festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok. Predchádzať mu bude uvedenie knihy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Časy odchodov a príchodov vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od piatka 2. októbra zmenia. Očakáva sa, že zmeny budú platiť do konca aktuálneho grafikonu 2025-2026 polovici decembra. Dôvodom sú rekonštrukčné práce zo strany Železníc Slovenskej republiky na trati medzi Spišskými Vlachmi a Markušovcami, informoval v stredu hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Literárny festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok a potrvá do piatka. Jeho 21. ročník ponúkne autorské besedy, večer autorského čítania aj uvedenie knižných noviniek. Predskokanou festivalu bol krst knihy Juraja Mandela Malé nervózne prasiatko. Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o programe informuje na svojej webovej stránke. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach. Očkovanie bude vykonávať lekár, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Ide o ďalšie konkrétne kroky k tomu, aby od jesene 2027 mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Prejdime na šport. Slovenský futbalový reprezentant Mario Sauer cíti, že tým do 21 rokov je odhodlaný pobiť sa s favorizovaným Anglickom o čo najlepší výsledok. Pred záverečnými dvoma zápasmi v D skupine kvalifikácie na majstrovstvách Európy 2027 si so spoluhráčmi uvedomujú, že musia hrať lepšie ako doma proti Írsku, aby si zabezpečili aspoň účasť v baráži.

0: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievy a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Zdravší život.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro-rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
1: Rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
0: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa Detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom trojročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí aj KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievy a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravší život.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

Rezort vnútra pripomína nové pravidlá PZP, neplatičom hrozia pokuty aj vyradenie. Na Slovensku vyhodíme 500 tisíc tón potravín. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripomína zmenu pravidiel pre povinné zmluvné poistenie platnú od štvrtka. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty. V októbri okrem toho dôjde aj k hromadnému vyradeniu dlhodobo nepoistených vozidiel. Výška pokuty bude určená podľa celkovej hmotnosti vozidla, a to od 120 eur do 900 eur pre najťažšie vozidlá. Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 500 tisíc tón potravín, pričom takmer milión ľudí je na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Na problém upozornila Platforma potravinovej pomoci Slovensko. Tá sa prostredníctvom národného projektu Redipom snaží prepojiť potravinové prebytky s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Pacienti môžu od stredy hlasovať v ankete Môj lekár a moja sestra, ktorú každoročne organizuje Asociácia na ochranu práv pacientov. Víťazi verejného hlasovania získajú špeciálne ocenenia verejnosti, ktoré si prevezmú počas slávnostného gala večera 10. ročníka konferencie. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Slovenský zástupca držal druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom Krok, no napokon prehral smolne o jeden gól. Najlepším strelcom domácich bol tím Jenko Bogdanič s 10 presnými zásahmi. Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke súpera 6. októbra. 20:45.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievy a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Život.
0: Reklama.

0: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutá Ještok.
1: Som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
0: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa Detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom trojročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí aj KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Časy vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od 2. októbra zmenia. Festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok. Predchádzať mu bude uvedenie knihy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Časy odchodov a príchodov vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od piatka 2. októbra zmenia. Očakáva sa, že zmeny budú platiť do konca aktuálneho grafikonu 2025-2026 v polovici decembra. Dôvodom sú rekonštrukčné práce zo strany Železníc Slovenskej republiky na trati medzi Spišskými Vlachmi a Markušovcami, informoval v stredu hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Literárny festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok a potrvá do piatka. Jeho 21. ročník ponúkne autorské besedy, večer autorského čítania, aj uvedenie knižných noviniek. Predskokanou festivalu bol krst knihy Juraja Mandela, Malé nervózne prasiatko. Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o programe informuje na svojej webovej stránke. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach. Očkovanie bude vykonávať lekár, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Ide o ďalšie konkrétne kroky k tomu, aby od jesene 2027 mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Prejdime na šport. Slovenský futbalový reprezentant Mario Sauer cíti, že tým do 21 rokov je odhodlaný pobiť sa s favorizovaným Anglickom o čo najlepší výsledok. Pred záverečnými dvoma zápasmi v D skupine kvalifikácie na majstrovstvách Európy 2027 si so spoluhráčmi uvedomujú, že musia hrať lepšie ako doma proti Írsku, aby si zabezpečili aspoň účasť v baráži.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mäsové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo.

0: Mnohoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievy a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Život.
2: Reklama.

0: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
1: Rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
0: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa Detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom trojročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí aj KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievia a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Život.
0: Reklama. Sky Radio.

Rezort vnútra pripomína nové pravidlá PZP. Neplatičom hrozia pokuty aj vyradenie. Na Slovensku vyhodíme 500 000 tón potravín. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripomína zmenu pravidel pre povinné zmluvné poistenie platnú od štvrtka. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty. V októbri okrem toho dôjde aj k hromadnému vyradeniu dlhodobo nepoistených vozidiel. Výška pokuty bude určená podľa celkovej hmotnosti vozidla, a to od 120 eur do 900 eur pre najťažšie vozidlá. Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 500 000 tón potravín, pričom takmer 1 000 000 ľudí je na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Na problém upozornila Platforma potravinovej pomoci Slovensko. Tá sa prostredníctvom národného projektu Redipom snaží prepojiť potravinové prebytky s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Pacienti môžu od stredy hlasovať v ankete Môj lekár a moja sestra, ktorú každoročne organizuje Asociácia na ochranu práv pacientov. Víťazi verejného hlasovania získajú špeciálne ocenenia verejnosti, ktoré si prevezmú počas slávnostného gala večera 10. ročníka konferencie. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Slovenský zástupca držal druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom Krok, no napokon prehral smolne o 1 gól. Najlepším strelcom domácich bol tím Jenko Bogdanič s 10 presnými zásahmi. Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke súpera 6. októbra. 20:45.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
2: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievy a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Zdravší život.
0: Reklama.

0: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro-rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
1: Rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
0: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa Detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom trojročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí aj KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Časy vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od 2. októbra zmenia. Festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok. Predchádzať mu bude uvedenie knihy. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Časy odchodov a príchodov vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od piatka 2. októbra zmenia. Očakáva sa, že zmeny budú platiť do konca aktuálneho grafikonu 2025-2026 polovici decembra. Dôvodom sú rekonštrukčné práce zo strany železníc Slovenskej republiky na trati medzi Spišskými Vlachmi a Markušovcami, informoval v stredu hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Literárny festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok a potrvá do piatka. Jeho 21. ročník ponúkne autorské besedy, večer autorského čítania aj uvedenie knižných noviniek. Predskokanou festivalu bol krst knihy Juraja Mandela Malé nervózne prasiatko. Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o programe informuje na svojej webovej stránke. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach. Očkovanie bude vykonávať lekár, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Ide o ďalšie konkrétne kroky k tomu, aby od jesene 2027 mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Prejdime na šport. Slovenský futbalový reprezentant Mario Sauer cíti, že tým do 21 rokov je odhodlaný pobiť sa s favorizovaným Anglickom o čo najlepší výsledok. Pred záverečnými dvoma zápasmi v D skupine kvalifikácie na majstrovstvách Európy 2027 si so spoluhráčmi uvedomujú, že musia hrať lepšie ako doma proti Írsku, aby si zabezpečili aspoň účasť v baráži.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievia a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Život.
0: Reklama.

0: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutá Ještok.
1: Rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
0: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa Detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom 3-ročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí a KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
3: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievy a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Život.
0: Reklama.

Rezort vnútra pripomína nové pravidlá PZP, neplatičom hrozia pokuty aj vyradenie. Na Slovensku vyhodíme 500 tisíc tón potravín. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Ministerstvo vnútra pripomína zmenu pravidiel pre povinné zmluvné poistenie platnú od štvrtka. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty. V októbri okrem toho dôjde aj k hromadnému vyradeniu dlhodobo nepoistených vozidiel. Výška pokuty bude určená podľa celkovej hmotnosti vozidla, a to od 120 eur do 900 eur pre najťažšie vozidlá. Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 500 tisíc tón potravín, pričom takmer milión ľudí je na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Na problém upozornila Platforma potravinovej pomoci Slovensko. Tá sa prostredníctvom národného projektu Redipom snaží prepojiť potravinové prebytky s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Pacienti môžu od stredy hlasovať v ankete Môj lekár a moja sestra, ktorú každoročne organizuje Asociácia na ochranu práv pacientov. Víťazi verejného hlasovania získajú špeciálne ocenenia verejnosti, ktoré si prevezmú počas slávnostného gala večera 10. ročníka konferencie. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Slovenský zástupca držal druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom Krok, no napokon prehral smolne o jeden gól. Najlepším strelcom domácich bol tím Jenko Bogdanič s 10 presnými zásahmi. Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke súpera 6. októbra. 20:45.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievia a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravie. Zdravší život.
0: Reklama.

0: Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške vyše 12 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a mestskej hromadnej doprave na polovicu. V stredu o tom rozhodla vláda. Opatrenie sa však netýka skupín cestujúcich, ktoré už majú zľavnené cestovné. Pri časových cestovných lístkoch sa opatrenie uplatní len na cestovné lístky s platnosťou najviac na jeden mesiac. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Riadením Enviro-rezortu dočasne poveril predsedu vlády Roberta Fica. Chlapec, ktorý mal v utorok zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detekčnom ústave. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
1: Rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Asi mi ich dáte za pravdu, že ak 13-ročný chlapec utočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
0: 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súvisí s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň. Milióny detí v Latinskej Amerike ohrozuje sucho a povodne spojené s klimatickým javom El Niño. Podľa Detského fondu OSN čelí rastúcim rizikám takmer 26 miliónov detí, teda približne každé 7. dieťa v regióne. El Niño ovplyvňuje zrážky a prúdenie vzduchu a môže spôsobovať extrémne prejavy počasia. Tento rok má byť podľa predpovedí mimoriadne silný. Sucho a záplavy už spôsobujú škody v Južnej a Strednej Amerike. Hokejový Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. 32-ročný rodák zo Skalice podpísal s klubom trojročnú zmluvu. Rybár sa do Slovana vracia po pôsobení v Česku, Fínsku, Zámorí aj KHL. So slovenskou reprezentáciou absolvoval 4 majstrovstvá sveta a 2 olympiády. V roku 2022 patril ku kľúčovým hráčom pri zisku bronzu na olympijských hrách v Pekingu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.

Časy vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od 2. októbra zmenia. Festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok. Predchádzať mu bude uvedenie knihy. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Časy odchodov a príchodov vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od piatka 2. októbra zmenia. Očakáva sa, že zmeny budú platiť do konca aktuálneho grafikonu 2025-2026 v polovici decembra. Dôvodom sú rekonštrukčné práce zo strany železníc Slovenskej republiky na trati medzi Spišskými Vlachmi a Markušovcami, informoval v stredu hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Literárny festival Prešov číta rád sa začne vo štvrtok a potrvá do piatka. Jeho 21. ročník ponúkne autorské besedy, večer autorského čítania aj uvedenie knižných noviniek. Predskokanom festivalu bol krst knihy Juraja Mandela Malé nervózne prasiatko. Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o programe informuje na svojej webovej stránke. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach. Očkovanie bude vykonávať lekár, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Ide o ďalšie konkrétne kroky k tomu, aby od jesene 2027 mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Prejdime na šport. Slovenský futbalový reprezentant Mario Sauer cíti, že tým do 21 rokov je odhodlaný pobiť sa s favorizovaným Anglickom o čo najlepší výsledok. Pred záverečnými dvoma zápasmi v D skupine kvalifikácie na majstrovstvách Európy 2027 si so spoluhráčmi uvedomujú, že musia hrať lepšie ako doma proti Írsku, aby si zabezpečili aspoň účasť v baráži.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievy a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravší život.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Crossem, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Ako sa máte a viete, ako sa má vaše srdce, cievia a celé telo? Príďte si to overiť 2. októbra od 10. do 17. hodiny do obchodného centra Zemplín v Michalovciach na podujatie Zdravie a prevencia. Čakajú vás bezplatné preventívne merania, odborné poradenstvo, stretnutia s lekármi aj tombola. Podujatie prinášajú Košický samosprávny kraj a zdravotnícka agentúra KSK s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zdravie a prevencia 2. októbra v obchodnom centre Zemplín, pretože prevencia znamená zdravší život.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Baja, zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si,

Zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nikto som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia krosem, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Mission of the Group.